0: Subiți-o că cu barbur că obișnui. Vorbim de juric.
1: Slušajte muzički radio SD 96,1 MHz.